nonu yit la yato lu melne jay cheikh ahmadul khadim jaar na fi waye bokk ci ak ba ci bir rew mi so jele lu melne tundu fir wa khadi amar fall ak sen bokk ye ca fir makhtar binta ñomit digelal ñaari kilifa ya moy seigne cheikh alima ak seigne makhtar fa jang juromi temeri kamil ak jurom ñaar fuk ak jurom ñom kerabisu magal dar khudus lañ ko tambali lepp ñu ñaan muy adde grand docte di lola lañu né nañu ko ñaan di wéy ba faaw ci le sérigne bi

0: yi nga xamne tambali nako mu sotal ko ci sagom tan and ko ak mom di len sant ci yeen yi nga xamne yene jeewri ñam ci lolu ta jete ci taxaw tay ñaan ngeen ñaanal ci dongay yit ndax def nañ ci yitte ju reey tay ji amna fi ño xamne wet rek ci teunk bu gatt wet gu ne ci dekk bi rek mbolo mu bari joge nañ fa ta dox jafé na lool amna ñu naajé aksi lool man mi ci misal dem
1: biñ taggo rek fi la doxé ba ca to keur ba doora am taxi bo meuna dugg loolu la ñepp jankontel nak bay ñew ci jotaay yi ta ba magal gi di jeex nonu lay démé
0: wa kon lima doon wax ci kamil yi askanu pari ndjay nga xanam yag nañ leena xam ci alquran jang nañ juroomi junni kamil juroomi junni kon danak soko don top rek dekk bepp ño fi xam rek lu mel nonu nonu la demé kon lim yi ñuy tuddu ci alquran moy lim yi dox ba aksi rek waye bu kenn japp ne moy li jang ci alquran ci magal gi kon dal lima don wax nonu muy dongay pastef biñ ci am ñu ñaanal leen ñu laq ci ngeureumal serign bi te wey di am ndam ci liggey bi di sante bu baax su ko defé bu kaddu yi serign mustapha mahmouda noppé ba sey kaddu noppi ñu joxel ñu nangami sehada ci gona yi mëna delu ci liggey ba serign jilé ngi wax né am nañu leen di neggandiku su ko defé ñu agalé li dess fi inshallah ta fasiyene weyel liggey bi ba julli suba ci altane ja doora khatmu bu sobe yalla bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bunu sante yalla julli ci yent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sante serigne touba ñi ngi nuyu bokki fi te yépp te jittal ci nuyu bi cheikh mohammed al bassir

waye day bis bu dajale ñaar yef tolli dina tollu tekko ko ci bis bi nga xamne sa yuma sa dik señ bi da koy wajal xamne lu 10 dana teggu ci kawam at mi nga xamé na ci la natou bi jeex mu diko wajal di sentu lu 10 far sunu borom xamal ko ne ko natou bi jeex na bis nga tay li fi tambule ci tay ji ba ëlëk sa yu delu sé luñ la fayon danañ ta doli lu ñu tollu jox lako ba ni mako waxale bopam mu ne bu ëllëgé sax aljana ay bisaki waxtu amu fa waye ci xéréñu sunu borom bis bi sa bu delusé yalla dana soppi melokan aljana ba ñepp xamne tay ji dama gal kon li lu reey la lo xamne non rek ko am kon nak nañu xam niñu koy téyé ta xam niñu koy jarino ta xamne bis bi atan na lepp man na lepp lu ci way ami wut ci pass pass la ak sa yitté ak sa yéné ñi ngi sant sey gëreem tay ñaan cheikh mohamed bassir yalla do doliko katan ba li nga xamé né mom la ko ci def am yi wolo ta mo maté ko sekk nak ndax li tax maté mëna jité moy jikko ju rafet ta yalla joxnako ci lu doy sekk waye nak lolu du ki man ndax kuñ né kuy sa wajur cheikh abdul khadir kuy wajuram cheikhul khadim kon koku no mëna mel rek du ki man jërëjëf ñu sant tay gëna wassalamu alaykum wa rahmatullah

ko dijjo ni mo ko netti rek ci digënté sëriñ bi ak borom sam ak lim netti ci sëriñ bakki bu so ndax bu sëriñ bi nekké bi mi talif masaliku jinan ta terbiye gi metti lol nga xamné ngeubu ciéré mo leen dalé ci waxtu waxtu wa del soot ak danaka satara ndox waxe ñepp koy bokk fofu la sëriñ bi jaar ba ak ci ba terbiye ñi tagat leen bañ ak ci seen borom bo señ bakke da señ ewi da wax ne señ bakke ko gis jëm ji da nga xamne yalla bindu ko tuti waye neew lek gi motax mu melni mel barab bi nak day barab bo xamne barab bu tedd la ndax jumaa touba ji xire ko señ touba jikone digle bam ko digeli assay ibrahim fatti ci do won fi ni jekono gas moy liggey bu jekka bi nga xamé né sëriñ bi ñi bisina touba nak cheikh mohamed mustafa tohar ko ci sow né imam deena ci kanam ndax bar wërt nek ci biir jakka natlu ko natlu bur mo tax ñu bari dañuy wax ta luñ xam sa waye bar bi ndew ci biir jumaaji bu ngeen xolé ci plan yi sax may gisat tabax nañ djumaaji bam ciété ñu door defal barab bi ñu war dañ ci djum nak waye barab bi neew ci bir djumaaji kon ñi ngi sant yalla bu baaxa bax ndax barab bi lima ci wax rek barkel na lool ndax fo sin bi ñeekoon na xalaat def ci djumaa touba kon xam ngeen ni lu reey fi ne te deg na ci serigne saliwu mu wax ne fi lañ da djulé hit bo bayal lawon cheikh mohamed mustafa da la wax ne bo ñepp fi lay julé cheikh mohamed mustafa ñew cheikh mohamed fari ñew ak seigne massamba ak mboro ñeburu seigne touba gi kirifa yi neena ñepp taxaw di xaar bu seigne bakki bu so ak seul ñu taxawal kon fi yag na ci cheikh mohamed fari discours yi fi yim da def yeb yi ci ko fere bu mbar me rek di fi kon lu ci ne bo ko xol da nga xamne ciosan na ci bir ndax bo xolé li ñu fi jàngal alquran qasida kon amna ciosan lu deugër doom seigne touba yépp firinda julé ayit mbarum seigne fallu ngay dem re ci sama xel dem ma yému ci xalaat gi ma xalaat son ñub fa ñang alquran bi ta sama xel demutoon ci ne cheikh mohamed farri bimu jëkke wota juma ji fo ad yépp cérémonie officielle fa la ko da défé kon day melne fofa barabu barkel way la batay dara gennu ci serigne bi kon suñu xadi ñi ngi leen di sante yeen ñi nga xamne yeenay jankati alkhadi nekkal serigne bi ci tolom bi nga xamne mo doon ab solo moy alkhadi cheikh abdul ahad mbake neewon na alkhande mo tolu seigne touba ci da xeydi ci gontu neewon ne moy pagu tefam ndax neena mo joge ci yalla di delu wa ci yalla jarul fenn kon nak liggey bi liggey la bo xam dañu am tawfiq ak legui la ko wax seigne bihad bi may ñew nak ma nga and ak serigne cheikh bara mom mu seigne bihad wala bi

0: متحجين.
1: وكل من أساء ظنه بيا فليقل قلبه يا بناء الهدى.

ومن يقل في دمه هدارا يمن فذلك من

0: فلا
1: رئيس النقابات
0: أمريها هنا وقد لخيره بعد رفيق البريات.